Crash emdlalose lapha ke emondlo kwasi kwaphuma eceleni azothi ke umbhekeni ke dlameni ke true love uthi ke ngikulalele ke sotho ngathi ke thina thumbeza shuthi ke ubheke khona ke playhouse mthi sotho ngathi true love uyakutshela umbhekeni lapha playhouse indaba la ezobe ikhona uma uzothanda isicathamiya nje ngiyamona ke nonhlala hey liyabavela abantu ngempela esobe sinabo ke laphana ke playhouse ngoba ke thina singabathandi ke besicathamiya kunathi Khumalo emtubu uthi ngikhona ke nami ke mngani wami ngilalele komsakazo ke ukhuze FM umalala ZR uthi ngikhona ke usheleqalaza uthi hawu siyakhona ke thumbeza ke playhouse ke nokubonga amakhanya uthi ke ngise box pack ekhaya ke kusehlokozi kwa Joyce ke usiphelele ukuthi vuka kabantu ke ufuru uthi ke ngo-1 ngobe ngiyiphakathi ke mina ke liwe Lindiwe Octavia Nkosi uthi ngikhona ke thumbeza ngikulalela ke ngila eHilton la ngilalela khona komsakazo ke uKhosi FM engiwuthanda kakhulu nathi sikuthanda kakhulu Lindiwe Octavia makedeza ke mtshale obuka ukuthi ke ngise eWema hostela la ngikhona ke mina ke azothi ke uTMS Mbatha uthi ke mina ke ngise Kapa ekhaya ke kusemtubatuba madoda noma usekapa ke siyabonga ukuthi ke wembatha ungasikhohlwa ke nathi ke lana ke KZN kwaZulu ke Natal inkululeko ithi ke sobe siphakathi kusho ke lana ke omashaya kukha omashiya kukhalo inkululeko ngicela umusa buthelezi ke entinini uthi ngikhona ke nami ke thumbeza ke ngilalela ngomsakazo ke uKhosi FM ngicela umusa buthelezi entinini umiya ke omnyama ezakhela ukuthi sonke ke mnambithi weli ngikhona ke nami ngilalele ke baphi ke abahlala ke emgababa emagabheni kusho ke unhlanga uthi awubuza bangakubo ke naye ke azothi ke lana ke usiphamandla ke ncanga ukuthi ke uthanda izinto ke encubela ke lolile ulalele kumsakazo ke uKhosi FM enhle shanda uthi ke untombela ke mbathu enquthu ke engwebini uthi ke nami le ngikhona ke ngilalele kumsakazo ke uKhosi FM Mr Hlophe unqam lo unqam ke lo uthi sifikile ke thina endaweni yesigameko lapha ke Fryhead ngino zandla ziyagezana dube uzodwa ndebele kwa eza noma ka senamiso mbatha ke lapha ke Fryhead laba zobe khona ke uzama umseleku ulindo kuhle ulindo untombela uzobe khona naye futhi nabanye ke oza kwethu nolonda mbatha ngicawa na uzobe khona ke futhi ke khona ke lapha ke Fryhead oza kwethu bakhona ngale Fryhead ngiyazi ukuthi ama delabthongo anokuthila kwenzayo ngale ke Fryhead nawo ukuthi wakheleke Fryhead ungakwazi ukuthi ubajoine ke lawo ama delabthongo nabasakazi ke umthakazo ke uKhosi FM 27:05 sonke skhathi sakho njengamanje usanga ngisona ufulela umthakazo ngikubingelele ngomngeli gamuliwa kahlopho uthanda ngibizeli the radio DJ inga

siphetha ke ngaso isifundazwe eMpumalanga njengoba eML ku 7 no 18 sekunda u 7 no 20 B3T u 11 no 20 Standerton u 6 no 21 kanti ke eMbombela u 14 no 21.

0: Katuzo lapha ke the vision ehonsana ke nemalini bathi ke ya sure isikhathi ke njengamanje mzuzu mthathu esele ngaphambi kubumbane ke ihora lesibili ake sambe ke futhi ke siqhubeke sizwe nje mlaleli yabona nabanye bathumela ama voice note lapha ke bakhuluma ke nalesi sihloko bakhuluma ngalo ludaba esilidingidayo kuleli viki
1: imbiko iziphakamiso nezethembiso okungenzeka zivele kulengxoxo akuzona ezomsakazo ukhozi FM kanye nenhlangano iSABC ukhozi FM uhamba phambili
0: umlaleli wethu ukhala ngokuthi nje uyahluleka ukuzwana nomuntu oyedwa isikhathi eside kuthini kwakho ukuphawula kulolu daba
2: sawubona makatha ay umlaleli lana ay ngiyacabanga ukuthi unenkinga futhi iserious ngoba akekho nje umuntu ongathiwa hay akahlali othandweni unani yini leso ke